یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس میں حزب اختلاف پارٹیوں کے ارکان پارلیمان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم بالندر شاہ کے بیان کے حوالے سے وزیر خارجہ ششیل خنال کے وضاحت سے وہ مطمئن نہیں ہیں۔ حزب اختلاف پارٹیوں کے ارکان پارلیمان نے ملک اور قومیت کے سوال پر پارلیمنٹ اور پورے ملک کو ایک ہی جگہ کھڑا ہونے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شاہ کو خود ہی پارلیمنٹ میں آ کر جواب دیتے ہوئے اپنی اظہار خیال کو درست کرنی چاہیے۔ حزب اختلاف پارٹیوں کے ارکان پارلیمان نے کہا ہے کہ قومیت، قومی سلامتی، قومی مفاد اور خارجہ پالیسی کے بارے میں حکمراں جماعت اور حزب اختلاف جماعت کے بجائے پورے ملک کو ایک ہی مقام پر کھڑی ہونے چاہیے، اور یہ کہ حکمراں جماعت اور حزب اختلاف جماعت کا دو حصوں میں تقسیم ہونا ستم ظرفی اور ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ اس سے قبل ارکان پارلیمان نے آج کے اجلاس میں ٹیکس کی شرح میں ہیرا پھیری، پارلیمانی وقار کو برقرار رکھنے، سڑکوں کی توسیع اور سڑکوں کی صورتحال کو بہتر بنانے کی طرف حکومت کی توجہ مبذول کرائی۔ ارکان پارلیمان نے جھاپا سے تاپلے جنگ تک کی میچی شاہراہ کی توسیع کی وجہ سے لاکھوں عوام کے بے گھر بار ہونے، کرنالی شاہراہ کے مختلف حصوں میں سیلاب اور تودے کی وجہ سے مسافروں کو درپیش مسائل، اور موسم برسات شروع ہونے کی وجہ سے بروقت ان مسائل کے حل کی طرف حکومت کی توجہ مبذول کرائی۔ وزارت زراعت و جنگلات اور ماحولیات۔ وزیر زراعت و جنگلات اور ماحولیات گیتا چودھری نے کہا ہے کہ دھان کی کھیتی کا وقت نزدیک آ جانے کی وجہ سے حکومت آسان مہینے کے اواخر تک 6 لاکھ میٹرک ٹن کیمیائی کھاد تقسیم کرے گی تاکہ کسانوں کو کھاد کی کمی محسوس نہ ہو۔ قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں ارکان اسمبلی کے ساتھ سوال و جواب میں شرکت کرتے ہوئے وزیر چودھری نے کہا کہ حکومت نے اب تک 4,68,016 میٹرک ٹن کھاد تقسیم کر چکی ہے، اور 1,38,802 میٹرک ٹن کھاد اس وقت موجودات ہے۔ اجلاس میں قومی اسمبلی کے صدر نارائن پرساد داہال نے صدر مملکت رام چندر پوڑیل سے منظور شدہ ارکان ایوان نمائندگان کے انتخابات سے متعلق پہلا ترمیمی بل 2083 اور ووٹر لسٹ سے متعلق پہلا ترمیمی بل 2083 اور وزیر اعظم بالندر شاہ کی قیادت میں تشکیل دی گئی موجودہ وزراء کونسل میں ذمہ داریوں کی تبدیلی سے متعلق نامہ پڑھ کر سنایا۔ اجلاس میں وزیر مالیات ڈاکٹر سورنم واگلے نے مالی سال 2083-84 کی آمد و خرچ کی تخمینہ بجٹ کی رپورٹ پیش کی۔ آج کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ ششیل خنال نے کہا کہ پڑوسی دوست ملک بھارت کے دورے نے دونوں ممالک کے کثیر جہتی تعلقات کو مزید مستحکم بنایا ہے۔ وزیر خارجہ خنال نے قومی اسمبلی کے اجلاس سے بتایا کہ نیپال اور بھارت کے درمیان 3 مشترکہ معاہدوں کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں بین ملکی آن لائن ادائیگی اور زلزلہ کے بعد تعمیر نو ہونے والے منصوبوں کی حوالگی سمیت شامل ہیں۔ قومی اسمبلی کا اگلا اجلاس جیٹھ 29 گتے بروز جمعہ دوپہر 1 بجے ہوگا۔ وزیر نشریات اور معلومات ڈاکٹر بکرم تمل سنہا نے کہا ہے کہ فلم سازوں کے جذبات کو شامل کرنے کی غرض سے آئین سازی کرنے کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ یہ بات انہوں نے کٹھمنڈو میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ فلم انڈسٹریز کی ترقی اور توسیع کے لیے فلم سے متعلق بل 2082 کو دفعوار بحث کے لیے متعلقہ پارلیمانی کمیٹی میں بھیج دیا گیا ہے۔ ایوان نمائندگان کی طرف سے اس بل کو کمیٹی میں بھیجنے کا ذکر کرتے ہوئے وزیر تمل سنہا نے واضح کیا کہ فلم سازوں کے جذبات کو سمیٹنے کی غرض سے آئین سازی کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ملک کی آواز بولنے والی معیاری فلموں کی تیاری میں تعاون کے لیے رواں مالی سال میں 3.5 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا ہے۔ وزارت اراضی بندوبست کوآپریٹو، وفاقی امور اور عمومی انتظامیہ کے مطابق مقامی سطحوں کے لیے قانونی طور پر مقررہ وقت کے اندر
سالانہ پالیسی پروگرام اور بجٹ ترجمہ، اس کی منظوری اور اس پر عمل درآمد کے لیے مقامی سطحوں پر خصوصی سہولیت کاری کا کام انجام دیا جائے گا۔ وزارت کے تیار کردہ تصوراتی کاغذات کے مطابق گزشتہ مالی سال میں 159 مقامی سطحوں نے مقررہ وقت کے اندر اپنے بجٹ اور پروگرام کی تفصیلات کو اپ ڈیٹ نہیں کیا ہے، اور ساون مہینہ کے 12 گتے تک بھی 49 مقامی سطحوں نے بجٹ کی منظوری نہیں کرائی ہے، اس لیے ایسے پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں الیکٹرانک سواریوں کے کسٹم کلیئرنس کے حوالے سے کسٹم کے سسٹم کی شفافیت، پالیسی میں استحکام اور کسٹم مینجمنٹ میں درستگی کا موضوع کو اہم مسائل کے طور پر اٹھایا گیا ہے۔ اجلاس میں وزیر مالیات ڈاکٹر سورنم واگلے نے الیکٹرانک چیلنج کیا ہے کہ گاڑیوں کے ٹیکس سے متعلق ٹیکس کے تعین میں معلومات لیک ہوا ہے، اس کی تصدیق کی جائے۔ وزیر واگلے نے کہا کہ ان کے خلاف بدگمانی اور بدنامی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کمیٹی کے ارکان نے کسٹم کلیئرنس اور ٹیکس کی شرح میں تبدیلی سے لے کر کسٹم کی تشخیص کے عمل تک کے مسائل کا جائزہ لینا ضروری ہونے کی بات بتاتے ہوئے کسٹم مینجمنٹ اور اصلاحات کے لیے مختلف تجاویز پیش کی ہے۔ وزارت تعلیم اور کھیل نے قومی کھیل کود کونسل کے نائب صدر میں قومی فٹ بال ٹیم کے سابق گول کیپر وشال شریشٹھ کو تقرر کیا ہے۔ طویل عرصے تک قومی فٹ بال ٹیم کے رکن بھی رہے شریشٹھ نے کھیلوں کی زندگی میں نمایاں خدمات ادا کیا ہے۔ دریں اسنا، وزارت نے مختلف کھیلوں کی نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے بورڈ کے 4 ارکان بھی تقرر کیے ہیں۔ ٹیبل ٹینس کھلاڑی سکہ سیوال، سابق بین الاقوامی کرکٹر اور کوچ شکتی گوچن، دانشور کھلاڑی مونالیسا کھمبو اور فٹ بال کھلاڑی پون شاہی کو بورڈ کے رکن میں مقرر کیا گیا ہے۔ دارالحکومت کاٹھمنڈو کے بالواٹار میں ماریا اسپتال لمیٹڈ کو فی الحال کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ میڈیکل کونسل کے قائم مقام رجسٹرار ڈاکٹر دیپیندر پانڈے نے بتایا کہ غیر قانونی طور پر چلنے کی وجہ سے اس اسپتال کو فی الحال کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اجازت کے بغیر یہ اسپتال چلائے جانے کی وجہ سے اس اسپتال کے آپریٹر کے خلاف کارروائی کے لیے ضلع انتظامیہ دفتر اور ضلع پولیس کمپلیکس کاٹھمنڈو کو ایک خط بھیجا گیا ہے۔ کونسل نے ضروری اجازت نامے اور طبی معیارات کو پورا کیے بغیر طبی مشاقی میں ملوث 3 چینی شہریوں کی طبی مشاقی کی عارضی رجسٹریشن کو فوری طور پر معطل کر دیا ہے۔ بھکت پور اسپتال نے مریضوں اور ماہر ڈاکٹروں کے درمیان طویل فاصلے پر ہارٹ اٹیک سمیت پیچیدہ سرجریوں کا کامیابی کے ساتھ انجام دینے کے لیے ایک جدید ترین روبوٹک سرجری کا آغاز کیا ہے۔ بھارت سمیت دیگر ممالک میں روبوٹک سرجری کی کامیابی کے بعد پہلی بار نیپال کے سرکاری اسپتالوں میں روبوٹک سرجری کا آغاز کیا گیا ہے۔ روبوٹک سرجری ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں ڈاکٹر دنیا کے کسی بھی ملک میں ایک کمرے میں بیٹھ کر دوسرے ملک کے اسپتال کے مریضوں کا جراحی سے علاج کر سکتا ہے۔ مکوان پور کے بھیم فیدی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 8 کی اندرونی سڑک پر گزشتہ رات ایک جیپ حادثے میں پڑ کر ایک انجینئر سمیت ڈرائیور کی موت ہو گئی ہے۔ کاٹھمنڈو کے دکشن کالی کے تقریباً 25 کلومیٹر جنوب مکوان پور کے مانڈو ہائیڈرو پاور سے اپا کی طرف جانے والی جیپ حادثے کی زد میں آ جانے سے نیج گڑھ کاٹھمنڈو فاسٹ ٹریک میں کار فرما انجینئر سوریہ یادو اور جیپ کے ڈرائیور بدھ راج بوڑھا تھوکی کی موت ہو گئی ہے۔ اسی طرح نول پراسی برت گھاٹ سستا مشرق کے گیڑا کوٹ نگر پالیکا وارڈ نمبر 4 کے رانی تال میں کالی گنڈکی کریڈور سڑک پر ایک کرین حادثے میں 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ضلع پولیس دفتر نول پراسی برت گھاٹ سستا کے ڈی ایس پی یوراج کھڑکا نے بتایا کہ گزشتہ رات گیڑا کوٹ کی طرف آ رہی لو ایک کو 4437 نمبر کی کرین کا نصیبی سڑک پر بریک فیل ہو جانے سے حادثے کے زد میں آ گئی۔ دنیا کا مقبول ترین کھیل فٹ بال آج وسط رات سے شروع ہو رہا ہے۔ عالمی کپ مقبولیت کے لحاظ سے کھیلوں کا سب سے بڑا ایونٹ ہے۔ ہر 4 سال بعد
منعقد ہونے والا اس عالمی کپ کی میزبانی امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا مشترکہ طور پر کر رہے ہیں۔ اس بار دنیا کی 58% آبادی سے اس عالمی کپ کو دیکھنے کی توقع کی جا رہی ہے، اس لیے دنیا کی نظریں ایک ماہ سے زائد عرصے تک امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کے 18 شاندار اسٹیڈیم پر رہیں گی۔ سن 2022 کے عالمی فٹ بال کپ کی میزبانی مشترکہ طور پر جنوبی کوریا اور جاپان نے کیا تھا۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔